0: No di heke megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: Lavaya kaffa ho.
2: Lavaya.